آشکارہ نانشانی اے پسر آہا سردو رنگ جردو چشم تر کم گفتنو کم خوردنو خواہش حرام انتجاری بے قراری دست کر اے نو نشانیاں جو سچے آشکاں دیاں ہن ہر ویلے مالک دی یاد وچ نین وہاندے رہنا متے تے ہاتھ رکھی رکھنا کچھ کھان نو چنگا نہ لگنا نیند نہ آنی رنگ پیلا پہ جانا ہن ویاکلتا دنوں دن ودھدی گئی ساون دے دن ہن چڑیاں لگیاں ہویاں ہن میں من تن شو بھاوے پیارا پھر پردیس سدھائے پھر گھر نہیں آوے مریے خاوے دامن چمک ڈرائے سیج اکیلی کھڑی دہیلی مرن بھیا دکھ مائے نیند نہیں پیندی ایڈی ویاکلتا دے وچ آپ نے

بے بلتا کے حضور نے گرو ارجن دیو پادشاہ جی نو پیار دیتا تے پوچھن لگے ارجن دیو آ جڑی تو چٹھی لکھی ہے ایدے اوپر تیسرا انگ پایا ہویا ہے اس تو پہلا بھی کوئی چٹھیاں لکھیاں ہوں کیا غریب نواز سچے پادشاہ دو چٹھیاں پہلے لکھیاں سن تا او آپ جی نو پہنچیا نہیں پرکھیے نو بلایا مہاراج مینو تا کوئی شک نے چٹھی نہیں دیتی تن گرو رامداس پادشاہ کہن لگے بھائی ایتھے گرو دربار وچ مکرنا ٹھیک نہیں سچ سچ کہہ دے تے جے تو سچ نہیں کہے گا تا اسی جتھے پیاں ہن سیوک نو بھیج کے تیرے گھروں منگوا لواں گے اچارن کرو سری واہ گرو سیوادار بھیجیا جیڑی تھان صاحب جی نے دسی سی اتھو جا کے چٹھیاں لے آیا تن گرو رامداس پاتشاہ کہن لگے لو بھائی ہن جیڑا چوتھی چٹھی اچارن کرے گا نا گدی دا حقدار او ہوئے گا تن گرو ارجن دیو پادشاہ جی نے چرنا تے سر رکھیا ہویا مڑ مڑ چرنا نو چوم دے ہن مڑ مڑ درشن کر دے ہن میرا

پائے تیلگو دے گھر چلے گئے. بوا کھڑکایا, پائے تیلگو جی نے بوا کھولیا. چیلے کہن لگے پائے تیلگو تین جوگی نے یاد کیتا ہے, جوگی تیرے تے بڑا دیال ہے, تو جوگی دے لنگر وچ

تیرے مالک پھر جیڑا تینو پاج ہے جیڑا تینو چنگا لگے جس تے تیری کرپا ہو جائے او دی آرتی آپ منجور کر لیتے ہو او دی آرتی سدر تے پروان ہو جاندی ہے جو تس پاوے سو آرتی ہوئے پائی آرتی منجور کی دی ہے جیڑا او دی حکم بھی چل رہا ہے جیڑا او دی رضا بھی چل رہا ہے جیڑا او دی کہہ مطابق چل رہا ہے جیڑا او دی آگیا بھی چرند ہے بس آرتی منجور اسے بھی ہونی ہے اسا ارداس کرنی ہے کہ اے میرے مالک تو کر کرپا اسی تیرے دسے مارگ تے چل سکیے اے ساڈی آرتی ہے کیونکہ اسی دنیا دی طرح آرتی نہیں کرنی میں کل بھی ذکر کیتا سی گرسکھ انہاں نیویاں وچ نہیں بدا ہویا جویں کہ ایک ہندو دھرم مطابق تین ٹائم آرتی کیتی جاندی ہے انہاں دے آرتی کرن دا کچھ ڈھنگ بھگت کبیر جی نے بانی وچ بڑا سندر کر کے درسایا بھگت کبیر جی کہندے نے سن سندیا تیری دیو دیوا کر اد پت آد سمائی سن سندیا تیری دیو دیوا کر سن مینز سنج کسے پرکار دی کوئی ترشنا نہیں کوئی بھاونا نہیں مایا دا پرواب نہیں مایا تو رہت مایا تو نرلیپ سن سنج جتھے کسی پرکار دی کوئی اچھا پرگٹ نہیں ہو رہی سن